0: अभी आप सुन रहे थे आदिवासी अखड़ा संथाली भाषा में। आज का कार्यक्रम आपने सुना संथाली भाषा में, प्रस्तुति थी प्रदीप कुमार की। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर भारती। आज सुर भारती में आप सुनेंगे वार्ता भारतीय संस्कृति प्रसारणे दृश्य श्रव्य मध्यानाम योगदानम। वार्ताकार हैं धनंजय वासुदेव द्विवेदी।
1: संस्कृत वाङ्मये वास्तुशास्त्रम्। वास्तुशास्त्र विद्या प्राच्य भारतीय समाजे लोकविद्या रूपेण प्रचलिता आसीत्। सर्वविधे विकासे भारतीय वास्तु विद्यायाः विशिष्टं महत्त्वम् अस्ति। भारतीय दृष्ट्या वास्तु निर्माणं न केवलं निर्मितमात्रं भवनमात्रं वा, अपितु तस्य धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ संपादने ऐहिक पारलौकिकाभ्युदय संसाधने च निमित्तमत एकत्र सौंदर्य संपन्ना स्थिरता सापि न केवलं भवनादीनां गृहादीनां वा, अपितु समस्तस्यापि परिवारस्य आयुः आरोग्यैश्वर्यमयी समृद्ध शांतिदायिनी वंशवर्धिनी विकसितिः अपरत्र च श्रौत स्मार्त कर्मफल पूर्णतायाः साधिका। भारतीय वास्तु विद्यायाः निदर्शनं सर्वप्रथमं वेदेषु एव प्राप्यते। वास्तु विज्ञानस्य मूलाधारः स्थापत्य वेदः, अथर्ववेदस्य उपवेदः। अतः वास्तु विज्ञानस्य सैद्धांतिक विवेचनं निर्माण विधीनां च सर्वाधिकः प्राचीनः अंशः अथर्ववेदे समुपलभ्यते। वास्तुशास्त्रं गृहविषयकं शास्त्रं वर्तते। गृहनिर्माणे भूमिलक्षणं भूमिपरीक्षणं दिग्ज्ञानं माशनक्षत्रादि विचारः वास्तुशास्त्रस्य विषयोऽस्ति। वास्तोरर्थः भवनं भूखण्डो वा गृहनिर्माणस्य स्थानं। मनुष्यवसतियोग्यं स्थानं वास्तु स्मर्यते। एतदतिरिक्तं मानवः स्वकीयसुविधार्थं भवननिर्माणं येषां केषाम् अपि वस्तूनाम् उपयोगः करोति तद् वस्तु अपि वास्तु भवति। विश्वकर्म वास्तुशास्त्रानुसारेण इष्टिका शिला वृक्षः कीलादीनि सर्ववस्तूनि वास्तुसंज्ञावन्ति भवन्ति। वस्तुतः भारतीय स्थापत्यकला एवं आवास देवालय नगरादि निर्माणस्य सिद्धांतानां प्रतिपादकं शास्त्रं वास्तुशास्त्रं कथ्यते। निवासयोग्या भूमिः वास्तु इति संज्ञाता तद्विषयकं शास्त्रं वास्तुशास्त्रमिति। वास्तुपदस्य निष्पत्तिः संस्कृतस्य वस निवासे धातोः संजाता अस्ति, यस्यार्थः निवासकरणं विद्यते। वसंत प्राणिनो यस्मिन् इति वास्तुः तत्सम्बद्धशास्त्रं वास्तुशास्त्रमिति शब्दकल्पद्रुम् निर्देशः। अर्थात् यत्र प्राणिनां निवासः सम्भवति तादृशी भूमिर्वा भवनं वा वास्तु इति। अनया दृष्ट्या प्राणिनो यत्र निवसन्ति तेषाम् अर्थे तदेव वास्तु वर्तते। जलचराणां कृते जलमेव वास्तु, पक्षिणाम् अर्थे तेषां नीडमेव वास्तु। गृहरचना योग्या अविच्छिन्ना भूमिः वास्तु इति अमरकोशे निर्दिष्टम्। वास्तुशास्त्रं गृहनिर्माणस्य विज्ञानम् इति कथ्यते। बृहत् संहितायाम् उक्तं यत् ब्रह्मणा विश्वकर्म प्रभृतयः शिल्पदेवताः सृष्टाः, ये क्षेमां स्थापत्य विद्यां जगति प्रसारितवन्तः। पौराणिक परम्परायां वास्तुपुरुषस्य उत्पत्तिकथा प्रसिद्धा। वास्तुपुरुषः भूमेः अधिष्ठाता देवता, शब्दार्थभानौ पद्मचंद्रकोशे शब्दस्थोः महान्यधौ शब्दार्थचिन्तामणौ इत्यादिषु ग्रन्थेषु वास्तुपदार्थः वासयोग्या भूमिः अथवा गृहनिर्माणयोग्या भूमिः इत्थं रूपेण स्वीकृतः। इत्थं सामान्यतः निवासयोग्या भूमिरेव वास्तु विद्यते। भवनानां विन्यासः आकलनं रचना च परिवर्तनशीला प्रौद्योगिकी, रुच्यनुसारं मानवभावान् सन्तोषयितुं समस्तभेदाः तर्कसङ्गतनिर्माणस्य कला विज्ञानप्रौद्योगिक्योः सम्मिश्रणम् इत्यादि समस्तघटकानि वास्तुकलायाः परिभाषायाम् आगतानि भवन्ति। वास्तुशास्त्रमेकं सुपरिचितं प्राचीनं विज्ञानं वरीवर्तते, यस्मिन् अस्माकं सांस्कृतिकनिधीनां भवननिर्माणविधीनाञ्च समुल्लेखो वर्तते। वास्तुः केवलं भवनस्य मानचित्रं नास्ति, अपि तु भवननिर्माणे सा भूमिः कीदृशी वर्तते, भवननिर्माणे शिलान्यासनिर्माणानां पालनं कृतं न वा, येन अस्माकं जीवनं सुसमृद्धं स्यात्, एतत् सर्वं वास्तु विवेचनाधिकृतम्। वास्तुशास्त्रे मानवजीवनस्य दैनिकक्रियाकलापानां तथा विचारधारायाः एकं प्रतिरूपं दृश्यते। पुराणेषु वर्णितायां गृहनिर्माणकलायां तत्कालीनसमाजस्य समृद्धिस्तथा बौद्धिकविकासस्य परिचयो द्रष्टुं शक्यते। वास्तुशास्त्रं गृहमन्दिरनगरादीनां सर्वेषां रचनाविज्ञानं। संस्कृतसाहित्ये अनेकेषु ग्रन्थेषु प्राचीना वास्तुकला विशदं प्रतिबिम्बिता दृश्यते। वेदादारभ्य रामायण महाभारत पुराणादिषु वास्तुसम्बद्धाः उल्लेखाः प्राप्यन्ते। अनेके शास्त्रग्रन्थाश्च विशेषतः वास्तुनिर्माणविधिं प्रतिपाद्य रचिताः। प्राचीनकाले भवननिर्माणे प्राकृतिकतत्त्वसाम्यरक्षणं दिशानुसारी विन्यासः सुशान्तिजनकः परिसरसृष्टिश्च अभिलषिता। अतएव अद्यापि भवननिर्माणशास्त्ररूपेण वास्तुविद्या प्रासङ्गिकत्वं धारयति। भारतीय वास्तुशास्त्रे मुख्यस्त्रयो विभागाः सन्ति, यथा देवप्रासादवस्वास्तुः मन्दिरवास्तुः इति अर्थः, राजप्रासादवास्तुः राजकीयवास्तु इति वा, अत्रैव नगरवास्तुरपि विचारो भवति, यतो नगराणि प्रायशो राजभिरेव संस्थापितानि भवन्ति स्म। तदनन्तरं ग्रामवास्तुविचारकोटिम् आगच्छति। एतेषु त्रिष्वपि विभागेषु देवस्य, राज्ञः, साधारणजनस्य च स्थितिम् अभिलक्ष्य विचाराः प्रवर्तिताः सन्ति। भारतीयपरम्परायां वास्तुशास्त्रं ऋषिभिः मनीषिभिः परमोत्कृष्टज्ञानद्वारा आविर्भूतमेव स्वीक्रियते। प्राचीनतमेषु संस्कृतसाहित्येषु वेदेषु अपि वास्तुविषये सङ्केताः दृश्यन्ते। वेदमन्त्रेषु वास्तुसम्बन्धिविवरणं प्राप्यते। ऋग्वेदे विविधमण्डलस्य नानाविधसूक्तेषु नैकेषु वास्तुवास्तव्यशब्दानां स्पष्टतोयोल्लेखा दरीदृश्यन्ते। अथर्ववेदे वास्तुविद्यायाः अपेक्षाकृतम् अधिकं ज्ञानं प्राप्यते। अथर्ववेदे वास्तुशास्त्रीयशब्दानां प्रयोगाः लभ्यन्ते। अथर्ववेदस्य शालानिर्माणसूक्तं महत्त्वपूर्णं वर्तते। प्राचीनकाले वास्तुकला सर्वासां कलानां जननी कथ्यमाना आसीत्, किन्तु वृते परिवर्तनेन सह सम्प्रति सम्बद्ध व्यवसायानां विभाजनं तद्वत् स्थानं सुरक्षितं न प्रतिभाति। वास्तुकला सम्बन्धे एतदपि कथितम् अस्ति यत् भवनानाम् अलङ्करणं विना अधिकं किमपि नास्ति। वास्तुकला सभ्यतायाः चिह्नम् अपि प्रतिपादितम्। प्राचीनभारतीयराजनीतिशास्त्रे अपि वास्तुविद्यायाः प्रयोगः प्रतीयते। कौटिल्येन स्वकृते अर्थशास्त्रे वास्तुशब्दस्य प्रयोगो अतीव विशदार्थे विहितोऽस्ति। तन्मतानुसारं गृहस्य क्षेत्रम् आरामः, बन्धः, सेतुः, भवनं, तडागः, पुष्करण्यादीनि स्थानानि वास्तुशब्देन व्यवह्रियन्ते। वास्तुद्वारा विज्ञाप्यते यत् सामान्यजनस्य निवासभवनमेव न, अपि तु राजभवनं, प्रासादः, ग्रामः, नगरं, रथ्या, मार्गः, प्रकारः, परिखा, मन्दिरं, मण्डपः, यज्ञवेदी, सभागृहं, कूपः, तडागः, वापी, स्तूपादीनि निर्माणानि सन्ति, यत् मानवनिवासाय अभीष्टजनानां, देवानां वा निवासस्थानादिरूपेण भवति। कौटिल्यार्थशास्त्रे नगरनिर्माणं, दुर्गविधानं, गृहनिर्माणं च वर्णितानि सन्ति। तत्र राजधानीनगरस्य आयोजना, वर्गीकरणं च तथा दुर्गनिर्माणस्य प्रकाराः निर्दिष्टाः। शुक्रनीतिसारे तथा अन्ये नीतिग्रन्थेषु अपि प्रासादसेतुनगरादीनां निर्माणविज्ञानं वास्तुविद्या इत्युपनाम्ना उल्लिखितः दृश्यते। वाल्मीकिरामायणे अयोध्यानगरीं आरभ्य लंकापुरी पर्यन्तं सुविस्तृतानि नगर वर्णनानि प्राप्यन्ते। अयोध्यायां राजमार्गव्यवस्था, प्रासादशृङ्खला, उपवनादिकं च सुशोभनं दर्शितुं लंकापुर्यां सुवर्णनिर्मितगृहाणि वर्णितानि। महाभारते इन्द्रप्रस्थनगरे मायासुरनिर्मितं चित्रप्रासादं प्रसिद्धमस्ति, यत्र दुर्योधनः जलस्थलभ्रान्त्या मूढो जातः इति कथा श्रूयते। पुराणादिषु संकलितानां वास्तुशास्त्रोपदेशकानां विस्तृतसूचिभिः वास्तुशास्त्रस्य परम्परायाः प्राचीनता प्रमाणीभवति। अत्र पुराणेषु प्रदत्तानां उल्लेखानां वास्तुविद्याचार्याणाम् उल्लेखो विधीयते। मत्स्यपुराणे वास्तुशिल्पिनः, भूमिचयनं, भूमिपूजनं, मण्डलविभागः, गृहनिर्माणविधिः वर्णितम्। अग्निपुराणेऽपि प्रासादलक्षणनिर्देशः, गृहप्रवेशादिशुभाशुभनिर्णयः च विद्यते। बृहत्संहितायां वास्तुविद्याध्यायः अस्ति, यत्र नगरवास्तु भवनवास्तु भूमि निर्देशः गृहद्वार प्रवेशः अष्टांगवास्तु मंडल विभागाश्च इत्यादयः सिद्धान्तः सिद्धान्ताः प्रतिपादिताः कालांतरं प्राप्य वास्तु विद्या स्वतंत्र शास्त्र स्वरूपे

0: वृक्षारोपण जलाशय निर्माणादिकं च सम्यक् प्रतिपादितम्। समरांगण सूत्रधार ग्रंथ वास्तविकतया स्थापत्य शास्त्र विषयकः ज्ञानकोशः इति वर्ण्यते। अस्य विस्तृतस्य ग्रंथस्य प्रथम भागे भवन नगरादीनां योजना भूस्थापनं द्वारविधानं निर्माण क्रमे सुलभा सुलभ कार्यक्षेत्र निर्णयश्च विवृतः। अनन्तरं देवालय शिल्पस्य पृथगध्यायाः संकलिताः सन्ति। मूर्तिकला हस्तमुद्रा विचारः वास्तुयोगः इत्यादयोपि विषयाः निरूपिताः। अपराजित पृच्छा इति ग्रन्थे स्थापत्यकलायाः अनेके अध्यायाः विवेचिताः। अत्र ग्रामनियोजनं शिलानिर्बन्धः मन्दिरवास्तुः गृहवास्तुः प्रतिमालक्षणम् उद्यानकलाप्रभृतयः अध्यायाः पृथग् रूपेण सन्निविष्टाः सन्ति। वास्तुशास्त्र प्रदीपिकायां विधिचक्रम वास्तुदोष निरूपणम ग्रहक्रीडा विचारः पारिहारिक प्रक्रियादयः संक्षेपतः आलोकिताः। विश्वकर्म प्रकाशः राजवल्लभः शिल्परत्नम शिल्पप्रकाशः मानसोल्लासः इत्यादयः ग्रन्थाः विभिन्न प्रदेशीय परंपरासु प्रसिद्धिम् उपगताः। वास्तुशास्त्रस्य सांस्कृतिकं महत्त्वम् अतुल्यम् अस्ति। धार्मिक जीवने अपि वास्तुशास्त्रस्य भूमिका वर्तते। वास्तुशास्त्रं स्थाप्य वेदः इति अपि उच्यते, यतो हि शिल्पकर्मणः पारमार्थिकं स्वरूपम् अन्विष्य प्राचीनाः ऋषयः तदुपवेदरूपेण अवोचन्। देवालय निर्माण कार्य निर्माणे तु विशेषतः वास्तु नियमाः पालनीयाः। प्रत्येकं देवालयं विशिष्टमण्डल रूपेण रचितं भवति। धार्मिक दृष्ट्या देवालय निर्माण संस्कारे वास्तुशास्त्रं परमावश्यकम् इति अवगम्यते। भारतीय चिंतन परंपरायां पंच महाभूतानि पृथ्वी आपः अग्निः वायुः आकाशश्च सर्वस्य आधार तत्वानि मन्यन्ते। एतेषां संतुलनमेव सृष्टेः स्वास्थ्यकारणम्। अतः वास्तुशास्त्रे भवन निर्माणे एते पंच तत्व संयोगाः साम्येन अवश्यं विचार्यन्ते इति निगद्यते। वस्तुतः भारतीय वास्तुशास्त्रं न केवलं गृहनिर्माण कौशलस्य अपितु समग्रस्य भारतीय जीवन दर्शनस्य धर्म संस्कृतेः च सांगोपांग प्रतिबिंब रूपेण अवभासते। वेद ब्राह्मण उपनिषद इतिहास पुराण स्मृत्यादिषु यथाकालं यथामात्रं यानि यानि वास्तु संबद्धानि सूत्राणि आख्यानानि विधि निर्देशाश्च उपलभ्यन्ते तानि सर्वाणि मिलित्वा स्थापत्य वेदस्य दृढं शास्त्रीयं शास्त्रीयाधारं निर्माय प्राचीना ऋषि मनीषिणः मानव निवासस्य आध्यात्मिक सांस्कृतिक भौतिक समन्वयामाधारं संस्थापयामाशुः इति शम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर भारती। आपने वार्ता सुना डॉक्टर धनंजय वासुदेव द्विवेदी से। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा।